0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Aninsona. Atala nasi. Na, nani endu. Na ani endu. Andakala. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Aninsona. Atala nasi. Nani endu. Na ani endu. Andakala. Ah, Susana. Tiens, moto.

likambo nsama likambo ya mpasi likambo ya kokamwa basengi biso kopo ya mai topesi bango bidon est-ce que tosali mabe allez fais-nous plaisir.